0: ありがとうございます。その人は言いました、
1: ありがとうございますと。その人は言いました。
0: 顔だけ知っている人です。